Shaking by force. Emi loko gun. It's not my fault. Mo fe dako to si, mo fe dako lo si. Timba shetan ma fi shanko lo si. Mo fe ma debe la roku tu. Ha, oh ya